کچھ مہر اپاوہ ڈوب دے پتھر تارے جیڑا اگن برابر تپے پیتر وگے کاتی پرنوت نانک حکم پچھان سکھ ہوئے دن راتی کرپا کرو دین کے داتے میرا گن اوگن نہ بچارو کوئی ماٹی کا کیا توپ سوامی مانس کی گت ایک نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا مورکھ مگدا جنم بہیا پرنوت نانک تن کی شرنا پرنوت نانک تن کی شرنا جن تو نہیں وسریا پرم سنمان

ستنام کرتا پورکھ نر پاؤ نر ویر اکال مورت اجنی سے تم گر پرساد جپ آد سچ جوگا سچ خیتی سچ نانک خوشی پی سچ میں تان دیوان تو ہے میرے سوامی میں تجھے آ گیا ارداس میں پور تھا ناگی جس پہ کروں بینتی میرا دکھ سکھ تجھ کی پاس نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا مورکھ مگدا جنم پیا پرنوت نانک تن کی شرنا جن تو نہیں وسریا پرنوت نانک تن کی شرنا جن تو نہیں وسریا پرم سنمان یوگ چور شتر تخ دی مالک صاحب ست گرو شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی پاون پوتر خزوری وچ بیٹھ کر کے آپ جی نے بڑی اکاگرتا دے نال اور بڑے بھاو پورت شبدوں وچ مہاپرشاں توں امرت دے سبندھ وچ وچاراں سروں کیتیاں نے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں توں نرنتر آپاں امرت دی گربانی دی رہت دی گل کردے آ رہے ہاں تے آخر اس وچار دا پاو کیول اتنا ہے کہ کتے اموڑ من دیاں واگاں ستگرو دے ہاتھ وچ پکڑا دئیے تے اے گرمت دے گاڑی راہ اتے چل پوے آؤ کرو کرپالتا ساد سنگت جی کہ پچھلے کچھ دنوں تو آپاں ایک لڑی آرمب کیتی ہے پہلے دن جس دن ویساکھی دے سبندھ وچ وچار آرمب کیتی سی آرمب والے دن بینتی کیتی سی کہ اس جیو دا ستگرو دے شبد تو بنا سہارا کوئی نہیں دوسرے دن بینتی کیتی سی کہ امرت دی دات امرت ہے کی کل آپ جی دے سمکش ویساکھ دے مہینے اور ویساکھی دے

0: ہوئی گوا دیا بنیا ہوئی گھوڑیا کے والا دیا بنیا ہوئی یہ داڑیاں خرید کے وشوامتر بنا وششٹ بنا رام کا جوڑا بنا تسی کھوتے دے والاں کا جوڑا بنا کے رام بنایا تو کما کرنی اسی اصلی جوڑا اپنے سر دے رکھ کے جی رام کا روپ قائم رکھا ہے تو تھانو اعتراض کہڑی گل ہے اسی اصلی داڑا قائم رکھ کے رشی وششٹ کا روپ قائم رکھا ہے یہ تو بھارت کی پرانی سنسکرتی نائی کی بھیٹ کر چکے ہیں طور طریقے سارے بھیٹ کر چکے ہیں اسی قائم رکھے اسی اگے سارے کول بھارت کا پرانا روپ پرانی سوگات ہوں جا اگے ہوے گا نندا اس کی ضرور ہوے گی اتنی محرض کرا تو محرض کرے اسی سمرن اس کا کرنا ہے جو اگے ہے تو نرگن ہے تو کسی گنوان کا جو ہے سمرن کر تیرے کول کوئی کلا نہیں تو کسی کلاکار کا سمرن کر لازمی کر تو نرگن ہے کسی گنا دے ساگر دا سمرن کر تو نربل ہے کسی بلوان دا سمرن کر اور سمرن دے آسرے تے اس دے نال جڑ تاکہ تم بھی بلوان ہوئے تم بھی گنوان ہوئے کسی کلاکار کول تسی بیٹھو گے تے دماغی شکتی تو کم لینا پے گا تا ہی کوتا سیکھ سکو گے سنگیت سیکھ سکو گے علم مسوری سیکھ سکو گے آخر یاد کرو
1: تے جدھر چٹے رنگ دے پلاسٹک دے بھانڈے دے رہے سن میں ادھر ہی بیٹھ گیا آخر ایک سجن نو کدھر سمجھ پی گئے مینوں کہن لگے گینی جی تھانوں شکر دی بیماری ہے میں کہ نہیں کہن لگے پھر تسی ادھر بیٹھ جاؤ ادھر تے او لنگر ونڈیا جائے گا جہدے وچ کوئی میٹھا نہیں ہوئے گا چاول نہیں ہوئے گا جنہاں نوں شکر دی بیماری نہیں وہ ادھر بیٹھ میں کہ اے بیماری انی پھیل گئی ہے ہن پنگتاں ہی الگ الگ بٹھانیاں پین بھائی شکر دے روگی کہڑے نے الگ بٹھاؤ تے دوجے کہڑے نے الگ بٹھاؤ انے مریض اتھے بھی ودا جا رہا ہے ہارٹ دی بیماری کئی دیشاں شکھر تے پہنچ کے واپس مڑی ہے تے کئی دیشاں چ شروع ہے جڑے روگ بہ گنتی دے بندے نو اپنی لپیٹ دے چ لے لین پکڑ دے چ لے لین انہاں روگاں دا اپنا اپنا دور ہوندا ہے حیضے دا دور لنگ گیا چیچک دا دور لنگ گیا نمونیے دا دور لنگ گیا سرسام دا دور لنگ گیا ٹائیفائڈ دا دور لنگ گیا تاؤن تے پلیگ دا دور لنگ گیا ہن تے کینسر دا دور ہے شوگر دا دور ہے یہ نویں یہ بھی قابو آ جان گیا ایسا نہیں میں کہندا جے پلیگ قابو چ گئی حیضہ قابو چ گیا تے یہ بھی قابو چ جان گے کسے ہور بیماری دا دور چل پے گا کسے ہور روگ دا دور چل پے گا اسی طریقے دے نال مانسک منڈل دے روگ بھی وکھ وکھ نے کدی بہ گنتی دے وچ دنیا لوب دے وچ گرسی ہوندی ہے کدی بہ گنتی دے وچ دنیا کام دے وچ گرسی ہوندی ہے کدی بہ گنتی دے وچ دنیا اہنکار وچ گرسی ہوندی ہے کدی بہ گنتی دے وچ لوکی موہ دے وچ پھسے ہوندے نے لوب دے وچ پھسے ہوندے نے اے جڑا دور ہے نا ہن جڑا لنگ رہا ہے گرو نانک دے کتھن انسار ہومے دا دور ہے اہم بھاؤ دا اے دور ہے ہومے روگ مانک کو دینا ٹھیک ہے منک نو دتا پر کنے منکھاں نو جو دیسے سو سو روگی روگ رہت میرا ستگر جوگی اتھے ایک گل جڑی میرے پادشاہ نے کہہ دیتی ہے جو دیسے سو سو روگی حیضہ جد پھیلدا سی تا اسی اے نہیں کہہ سکدے سی بھی ساریاں نوں حیضہ شہر دے کچھ ایسے ہوندے سن جنہاں نوں نہیں ہوندا سی باقیاں نوں ہے ملک دے کچھ ایسے ہوندے سن جڑے حیضے تو بچ جاندے سن تاؤن تو بچ جاندے سن پلیگ تو بچ جاندے سن چیچک تو بچ جاندے سن باویں بہو گنتی اس چیچک دی لپیٹ وچ آ جاندی سی ماتا دی جڑی بیماری اس دی لپیٹ وچ آ جاندی سی لیکن پھر بھی کچھ بچ جاندے سن اے دور ہومیں دا تے مہاراج کہندے میں تے جتھے تک دیکھدا جو دیسے سو سو روگی سارا جگت روگی مانسک روگ مانسک روگ تو بعد جڑے سڈے پنج گیان اندرے نے نا انہاں دے وکار پھر وکھ وکھ نے میں ایک دو ادھارن دیاں جویں ہنیری آندی ہے نا